0: Summer.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Parola Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica.
0: Frișna Muzica.
2: Aruna Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.